0: 各位好听众朋友，和我们 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界的请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字，以辅导你用印尼语讲话。这个节目是雅加达 Voice of Indonesia 与印尼教育与文化部的语言研究与指导机构合作主办的做的。今天的话是 Boleh lihat menunya， Boleh lihat menunya 意思就是可以看菜单吗？在今天节目的开始以前，我将给出一个对话示例，标题为 Boleh lihat menunya， Boleh lihat menunya 意思就是可以看菜单吗？那个时候 Gavin 在小远食堂点了一盘荷包蛋炒饭。可以听众请欣赏下面的对话。
1: Ini pesanan kamu？
2: Es teh manis ya, Bu?
1: Iya. Ada pesanan lain?
2: Saya mau pesan sepiring nasi goreng, Bu.
1: Mau pakai telur dadar atau mata sapi?
2: Telur mata sapi ya, Bu.
1: Baik. Berarti sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi. Ditunggu ya.
2: Siap, Bu.
0: Koe ting chung peng yo.听完对话后，我将介绍与今天主题相关的短语和词汇，即 Boleh lihat menunya， Boleh lihat menunya 意思就是可以看菜单吗？我说两次印尼语单词，你可以在我之后重复一遍。 Daftar menu， Daftar menu 中文意思就是菜单。 Pesan makananPesan makanan 中文意思就是点菜。 Pakai， Pakai 中文意思就是用或加。 Mau pakai telur mata sapi， Mau pakai telur mata sapi 中文意思就是要加荷包蛋。 Telur dadar， Telur dadar 中文意思就是蛋卷。 Pesanan， Pesanan中文意思就是订单。ada pesanan lain， ada pesanan lain， 中文意思就是还有另一个订单吗？ sepiring nasi goreng， sepiring nasi goreng， 中文意思就是一盘炒饭。saya mau sepiring nasi goreng， saya mau sepiring nasi goreng， 中文意思就是我要订一盘炒饭。 paling laris， paling laris 中文意思就是最畅销。 tunggu， tunggu 中文意思就是等。 ditunggu ya， ditunggu ya 中文意思就是请等一下。订购食物时，您可以使用例如订购的饮料如上次学到的表达。提醒一下，这时候你可以使用的短语 Boleh lihat menunya， Boleh lihat menunya 意思就是可以看菜单吗？ Saya mau pesan makan， Saya mau pesan makan 中文意思就是我要点菜。 ada daftar menunya， ada daftar menunya 中文意思就是有菜单吗？ apa makanan yang paling laris， apa makanan yang paling laris 意思就是什么是最畅销的食品。在对话中 Gavin 使用 saya mau pesan sepiring nasi gorengSaya mau pesan sepiring nasi goreng， 不得其次，意思就是太太，我要点一盘炒饭。说完之后，食堂女服务员回答说 ，mau pakai telur dadar atau mata sapi？ mau pakai telur dadar atau mata sapi？ 中文意思就是要加 tán chuyển hoặc khớ bảo tán. Tổng trắng, cháu phản chia tán chuyển hoặc khớ bảo tán. Số ý sở thang phú yuán quân kẻ phiền, thả yào nả ý cỡ. Kẻ phiền xuyến sở lợ khớ bảo tán, rán hô sở thang nì phú ú yuán chế rần kẻ phiền tạ, tinh tán ý số. Baik, berarti sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi. Baik, berarti sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Cunggu di situ si. Hau te. Ni ting yi pan cao fan. Jia he bao tan. Qing, ni teng yi xia ba. Kui ting chung, jie shu qin ten de mari berbahasa Indonesia yi qian. Shi geng jing zu da. 请你在这听下面的对话.
1: Ini pesanan kamu.
2: Es teh manis ya, Bu?
1: Iya. Ada pesanan lain?
2: Saya mau pesan sepiring nasi goreng, Bu.
1: Mau pakai telur dadar atau mata sapi?
2: Telur mata sapi ya, Bu.
1: Baik. Berarti sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi. Ditunggu ya.
2: Siap, Bu.
0: Kue hoi ting chung peng yo. 今天的请你学习印尼语播送完了，希望本期的话题对那些想要更好的了解印度尼西亚语言的人很有用。谢谢各位的收听，我们明天再见。This is Voice of Indonesia， 从 Indonesia 面向世界。
3: Voice of Indonesia，
0: 印尼人有的每日名言。 Sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan menghilang dengan cara yang mudah juga. Dan tentu ini tidak akan membentuk karakter manusia yang tangguh. Bob Sadino. Bob Sadino ceng, rung yi tetau tetung si, ye rung yi se ci. Tang ran, ce pu li yi, su cao cian dan tepin ke. Bambang Mustari Sadino. 更为人熟知的名字是 Bob Sadino， 是一位成功的企业家，也是印度尼西亚农业综合企业和畜牧业领域的先驱。他一直独特的茁壮风格和热衷于与年轻一代分享，是用专业经验而闻名。Bob Sadino 在海外工作期间。 已经站稳了脚跟，但他决定走出舒适区，就回国。他备受挤压，从租处之实际做起，后来又当建筑工人，努力维持生计。尽管 Bob Sadino 没有畜牧业学位，但他后来通过阅读荷兰裔的。 属牧和种植杂志，只学了肉鸡的养殖方法，并借着这份坚持不懈，他成为第一个将假养鸡蛋引入印度尼西亚的人。鸡蛋生意取得成功后 ，Bob Sadino 将业务发展到蔬菜领域，率先采用水培系统。 并引进新的农产品，他与当地农民合作，成功地将蔬菜出口到日本，随后又将业务扩展到肉类加工行业，并建立了一家现代化超市。Voice
3: of Indonesia。
4: Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界，听众朋友，结束本期的节目，请收听 Pesan Indonesia 印度尼西亚美丽节目。代表本期的播音员和技术工作人员，我 Kisha 感谢各位的收听，希望今天的节目增加您对印尼的了解。结束本期的节目。 本台给您播放《Sun Indonesia》，请收听。 再见。

0: 位海听众朋友和我们 Voice of Indonesia 从印度尼西亚勉强世界的请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字，以辅导你用印尼语讲话。这个节目是雅加达 Voice of Indonesia 与印尼教育与文化部的语言研究与指导机构合作主办的做的。今天的话是Boleh lihat menunya, boleh lihat menunya, 意思就是可以看菜单吗？在今天节目的开始以前，我将给出一个对话示例，标题为 Boleh lihat menunya, boleh lihat menunya, 意思就是可以看菜单吗？那个时候 Kevin 在小远食堂点了一盘和包蛋炒饭，快听中景新山下面的对话。
1: Ini pesanan kamu?
2: Es teh manis ya, Bu?
1: Iya, ada pesanan lain?
2: Saya mau pesan sepiring nasi goreng, Bu.
1: Mau pakai telur dadar atau mata sapi?
2: Telur mata sapi ya, Bu.
1: Baik, berarti sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi. Ditunggu ya.
2: Siap, Bu.
0: 各位听众朋友，听完对话后，我将介绍与今天主题相关的短语和词汇，即 boleh lihat menunya, boleh lihat menunya, 意思就是可以看菜单吗？我说两次印尼语单词，你可以在我之后重复一遍。daftar menu, daftar menu, 中文意思就是菜单。pesan makanan, pesan makanan, 中文意思就是点菜。pakai, pakai, 中文意思就是用或加。mau pakai telur mata sapi, mau pakai telur mata sapi, 中文意思就是要加荷包蛋。telur dadar, telur dadar, 中文意思就是蛋卷。pesanan,pesanan, 中文意思就是订单。ada pesanan lain, ada pesanan lain, 中文意思就是还有另一个订单吗？ sepiring nasi goreng, sepiring nasi goreng, 中文意思就是一盘炒饭。saya mau sepiring nasi goreng, saya mau sepiring nasi goreng, 中文意思就是我要订一盘炒饭。paling laris, paling laris, 中文意思就是最畅销。tunggu, tunggu, 中文意思就是等。ditunggu ya, ditunggu ya, 中文意思就是请等一下。订购食物时，您可以使用例如订购的饮料如上次学到的表达。提醒一下，这时候你可以使用的短语 boleh lihat menunya, boleh lihat menunya, 意思就是可以看菜单吗？ saya mau pesan makan, saya mau pesan makan, 中文意思就是我要点菜。ada daftar menunya, ada daftar menunya, 中文意思就是有菜单吗？ apa makanan yang paling laris, apa makanan yang paling laris, 意思就是什么是最畅销的食品。在对话中 Kevin 使用 saya mau pesan sepiring nasi goreng,Saya mau pesan sepiring nasi goreng. 不的几次，意思就是太太，我要点一盘炒饭。说完之后，食堂女服务员回答说 mau pakai telur dadar atau mata sapi? mau pakai telur dadar atau mata sapi? 中文意思就是要加 tán chuyển hoặc khớ bảo tán. Tổng trắng, cháu phản chia tán chuyển hoặc khớ bảo tán. Số ý sở thang phú yuán quân kẻ phiền, thái yào nà ý cờ. Kẻ phiền xuyến sở lợ khớ bảo tán, rán hô sở thang nữ phú yuán chế rần kẻ phiền tà, tinh tán ý số. Baik, berarti sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi. Baik, berarti sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Cungwa di situ shi. Hao te. Ni ting yi pan cao fan. Jia he bao tan. Qing, ni teng yi xia ba. Kuitin chung jie shu qin ten de mari berbahasa Indonesia yi qian. Shi geng jing zu da. 请你在这听下面的对话.
1: Ini pesanan kamu.
2: Es teh manis ya, Bu?
1: Iya. Ada pesanan lain?
2: Saya mau pesan sepiring nasi goreng, Bu.
1: Mau pakai telur dadar atau mata sapi?
2: Telur mata sapi ya, Bu.
1: Baik. Berarti sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi. Ditunggu ya.
2: Siap, Bu.
0: Kui hoi ting chung peng yu. 今天的请你学习印尼语播送完了，希望本期的话题对那些想要更好的了解印度尼西亚语言的人很有用。谢谢各位的收听，我们明天再见。This is Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。
3: Voice of Indonesia，
0: 印尼人有的每日名言。 Sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan menghilang dengan cara yang mudah juga. Dan tentu ini tidak akan membentuk karakter manusia yang tangguh. Bob Sadino. Bob Sadino ceng, rung i tetau tetung si, ye rung i se ci. Tang ran, ce pu li i, su cao cian dan tepin ke. Bambang Mustari Sadino. 更为人熟知的名字是 Bob Sadino， 是一位成功的企业家，也是印度尼西亚农业综合企业和畜牧业领域的先驱。他以其独特的茁壮风格和热衷于年轻一代分享，使用专业经验而闻名。Bob Sadino 在海外工作期间。 已经站稳了脚跟，但他决定走出舒适区，就回国。他备受激将，从出处之实际做起，后来又当建筑工人，努力维持生计。尽管Bob Sadino没有畜牧业学位，但他后来通过阅读荷兰裔的。 属牧和种植杂志，只学了肉质的养殖方法，并借着这份坚持不懈，他成为第一个将家养鸡蛋引入印度尼西亚的人。鸡蛋生意取得成功后 ，Bob Sadino 将业务发展到蔬菜领域，率先采用水培系统。 并引进新的农产品，他与当地农民合作，成功地将蔬菜出口到日本，随后又将业务扩展到肉类加工行业，并建立了一家现代化超市。Voice
3: of Indonesia。
4: Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界，听众朋友，结束本期的节目，请收听 Pesan Indonesia， 印度尼西亚美丽节目。代表本期的播音员和技术工作人员，我 Kisha， 感谢各位的收听，希望今天的节目增加您对印尼的了解。结束本期的节目。 本台给您播放《Sun Indonesia》，请收听。 再见。